सरस्वतान्वितभोगगतिश्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बितकृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः श्रीमल्लिकार्जुन

पठन्ति भुवि मनुजाः प्रभाते ते सर्वसौख्यमनुभूय परानवाप्यम् श्रीशाम्भवम् पदमवाप्य मुदम् लभन्ति।

यतपत्रमण्डितकुचाम् राजाधिराजेश्वरीम् श्रीशैलस्थलवासिनीम् भगवत्।

भवतंसह मधुसहाय सकलेष्टदाता भवच्च सौ श्रीगिरिभाग्यराशिः सञ्झानिम् भविकुम्भितम् श्रुतिशिरस्थानाम् पराधिष्ठितम् सप्रेम भ्रमराभिराममतकृत्सद्वासम्।